0: وها مو هنرمند النمر یک وستران ما تقفص سینگا خود اپناست
1: حسنی بابی عادل
2: وزفه چلبی
1: امراد اکنه
3: حسین و خطرک امری
0: خجبو هم مو هنرمند نمر یک و خزمت هنر وستران ما کرد

واختيهم بتشوفون مريت حسيها تاني يعني ججن قري داي مري وقزاروك وبشتي مزن جيبون دمك دج دما وقتا قولو كتو خورت نهتين ده حسنو لو ججن تاني بونيكا لي تبيبينا حر صال بصالجي تايبت من ديك ججني جحر مرو بير هيا حر قوناغك حسكرنك وانج ججني رهيا يعني جروبك جوان هورغولين اي بچوكن تفاصيلين بچوك قوت مي دي بير عمره ددمينن تو آنکا و یه نت بکیده که دردت دگری سال به سال تصالح در باس ویتی نبی رخوا صورت کی جماعی سردانه که تد نرج نفش که و چه بو دباد جهکش تر در که و تو هری های تجیت نبی یان کسکی تو ببینه تزود وان ندیتیه یان حتی کنی زارو کی

گهدارم ایروج روزا ددوایش ججنی و تیزانینگو بیست و حیشتی مها پینجایه ایروج سی هو یک سال در باز دبه لسر کوچا داوی هنرمند تحسین طه یک جوان نافدارترین دنگینگو بسمه یک ویها بود دیروکا سترانین کردی ده و هنره کردی ده بدنگی خوی گرم ده تا ناس کرن یه گونی زیکی خلکی بوان سترانی خوی گو گریدای حس کرنی کل پوری ناس نامه یا کردی گو حتا آنکا دنگ دانا سترانی وی حاضره دناف خلکی ده پیشتی در باسبونا سی و یک سالی لسر وفاتاوی.

گهداری من دروجین ججنی ده تبکی ده که دره تدنر شیرانیه کلیچنه شکره شکلایه معموله دوان سالی داوی ده امدبینین گله که چه ده به ایجاته هر کهی ده که دیافه اوه و به گمان هر جه هکی جیت هر یه تبخه اش بگو که یعنی درای خوشی بده منرین خواه بده بکا تایبت او تشتی گود سر دستا دمالی ده هبن و حتی بن چه کرن تشخواد یه مالی رو بیش خوش ولو تو تحسه او جید الخوشی که زیده یه براستی و وکی نجید به های مره جج مره هبه او کمیات ای حری زیده مره نخوش بگو باندوری تعدی لدران آجینه که ایجا کاشیرت ای طبی چنه که تعده چلوی لدران ده به پربونا آشیرانی و خارناوی کمیات ای حری زیده و دکتور حسن هسو بمره به پشتی وسترانی دورنر.

نه به دست میشد ای هوا رو قط از نکارم دوری تبر بهور بکه بهور بکه پر ای گو دخوازن مجهر دور بکه بلا ببیشه نترسی هر تو دزانی از یک هنگی جیتا بگرم